0: viskas bus.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: prie kavos puodelio.
1: Akmenėlis naudojamas žiebtuvėliuose savo sudėtyje neturi titnago. Jis padarytas iš piroforinio lydinio ferrocerio, kuris pats susiliepsnoja nuo trinties ir uždega dujas ar benzino garus.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 23-ąją. 1996-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų žvaigždė Mariah Carey pirmą kartą koncertavo Didžiojoje Britanijoje, nors čia populiarumo susilaukė dar 1990-aisiais. Debiutinis jos pasirodymas vyko Londono Wembley arenoje, o Britų top aukštumose tuo metu buvo daina Always Be My Baby.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadieniai birželio 23-ąją. 1846-aisiais gimė Džordžas Saksas, saksofono išradėjas. 1889-aisiais gimė rusų poetė Ana Achmatova. 1927-aisiais gimė režisierius Bobas Fosas, kabaretas. 1962-aisiais gimė Richardas Kolas iš Komunarts. 1973-aisiais gimė Marija Naumova, rusų kilmės Latvijos dainininkė. Didžiausias Naumovos pasiekimas yra pergalė 2002 Eurovizijos dainų konkurse su daina I Wanna. 1980-aisiais gimė Jessica Taylor iš grupės Liberty X. Nuo 1981-aisiais gimė Anthony Costa iš grupės Blue.

0: prie kavos puodelio.
1: Kategorijų teorija – tai matematikos šaka nagrininti objektų tarpusavio atvaizdo savybės. Patys matematikai tai vadina abstrakčia nesąmonė.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 23-osios horoskopai. Avinas, ilgėsitės elegancijos lengvumo. Familiarumas, aistringi jausmų prasiveržimai atrodys prašiokiški, ne vietoje ir nelaiko rodomi. Šiandien seksėsi laikysitės pusiausvyros saiko, nors tai gali būti jums neįprasta, tačiau daugiau pasieksite diplomatiją nei jėga. Jautis, nors santykis su kitu žmogumi tęsiasi gana ilgai, tačiau juose aptiksite kažką naujo, tai leis jums pasijusti geriau. Laikas tinkamas daugiau bendrauti su tuo žmogumi, veikti kažką bendro. Galite net kurti bendrus planus ateičiai. Dviniai, naujas romanas galbūt nebus jūsų prioritetų sąraše, bet kartais nėra kito pasirinkimo, kaip išmokti susitvarkyti su jausmais, kurie užplūsta netikėtai. Ilgiau neneikite, kad jums kažkas patinka ir kad turite tam asmenį jausmų, nors gal manote, kad gyvenimas be to būtų paprastesnis. Vėžys, šiandien jums ypatingai svarbi bus komunikacija ir jos kokybė. Ar tai būtų elektroninio pašto laiškai, trumposios žinutės ar pokalbis akis į akį. Bendrauti reikia tam, kad nenutoltumėte nuo draugų ir kolegų. Apsikeisti turimą informaciją. Liūtas, nors gali kilti poreikis pasiduoti staiga užplūstantiems impulsams, tačiau tai neleis jums pasijusti laimingų dienos pabaigoje. Šiuo metu jums kaip niekad reikalinga dienos struktūra. Nors paklusti savo susikurtoms taisyklėms gali ir bus nuobodu, tačiau tai geriausias kelias šiandien. Mergelė, tai skaidri ir harmoninga meilės diena. Santykiuose gali gražiai derėti nuoširdus jausmai ir abipusė nauda. Jei ketinate užmegzti meilės romaną, didelės reikšmės turės tai, kokia forma bus rodomi jausmai. Daug reikš ar nupirkote damai gėlių dovanėlę. Kaip atrodote, kokiam socialiniam sluoksniui priklausote. Šiuo laikotarpiu būtina santykių skaidrumas, elegancija, darna, kantrumas. Svarstyklės. Nors išorė labai svarbi, tačiau žymiai svarbiau yra jūsų vidinis grožis. Tad pamirškite savo drabužių spintą ir susikoncentruokite į vidinį tobulėjimą. Geriau pagalvokite apie savo požiūrį į gyvenimą, tam tikrų išsvajotų tikslų siekimą. Skorpionas. Pinigingą dieną galimos vertingos sutartys. Pirkiniai gražūs ir jeigu jūs veda ne puikybė, o išmintis, ilgamžiai patogus, vertingi. Norėsės pirkti išskirtinius daiktus, tačiau būkite atsargus, nes šiuo metu jūs gali vilioti pirkiniais, kuriems neturite pinigų. Gera diena pirkti prašmatnius rūbus ar kvepalus. Šaulys, dieną praleiskite ramiai ir nerizikuokite, nes galite nusivilti. Mažiau klausykite gražių žodžių ir pažadų. Vis dėlto antroje dienos pusėje galite būti maloniai nustebintas. Draugas ar kolega išties pagalbos ranką, arba išgirsite gerą naujieną. Ožiaragis, gera proga pasikalbėti su įtakingais žmonėmis. Žvaigždės sako, kad toks pokalbis gali atnešti nemažai naudos. Vakaras gali atverti naujų galimybių, tad jei susipažinsite su naujais žmonėmis, nebėkite nuo jų. Prateskite pokalbį, galbūt gausite dėmesio vertą pasiūlymą. Vandenis bus apie mūsų filosofišką nuotaiką, kuri privers galvoti apie gyvenimo prasmes ir esmes. Žinoma, jei pradėsite galvoti apie save kaip apie išminties bokštą, iš karto pasuksite klaidingu keliu. Naržuvys. Šiandien jūsų jautrumas bus padidėjęs. Derėtų atkreipti dėmesį į tai, ką sako intuicija, į įvairias smulkmenas. Jei galvosite apie kokį nors asmenį visą dieną, galite nustepti vakarop sulaukęs iš jo ar jos žinių. Iš esmės, laikas sėkmingas. Sapnuosite pranašiškus sapnus.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelyje šalies rajonų, kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.

0: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai birželio 23-ąją. 1812-aisiais Napoleonas Bonapartas pradėjo kampaniją prieš Rusiją, kuri baigėsi nesėkmingai. 1848-aisiais Paryžioje buvo žiauriai nuslopintas darbininkų maištas. 1934-aisiais Italija nugalėjusi Albaniją gavo teisę ją kolonizuoti. 1948-aisiais naktį į birželio 24-ąją Sovietų Sąjunga pradėjo Berlyno blokadą. 1989-aisiais įvyko filmo Batmanas premjera. Nuo 1990-aisiais Moldavija paskelbė nepriklausomybę.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: prie kavos puodelio.
1: Niujorko centrinis parkas pagal užimamą plotą yra 3 kartus didesnis už Monako kunigaikštystę ir 10 kartų didesnis už Vatikaną.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 23-ąją. 1997-aisiais buvo išleistas prancūzų multiinstrumentalisto Jean-Michel Jarre singlas Oxygen 10, paimtas iš albumo Oxygen. Tuo metu šią dainą remiksavo ir populiarus Vokietijos šokio muzikos atlikėjas Sash.

0: tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas bendro sutarimo pritarė siūlymą atlikti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Jį inicijuoja opozicija. Birželio pradžioje Seimas tokią iniciatyvą atmetė. Tyrimo komisija nagrinės klausimą, kodėl nebuvo algoritmų ir saugiklių valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Per parlamentinį tyrimą taip pat būtų

0: Europos kontrolieriaus institutą. Keiras Starmeris paskelbė atsistatydinantis iš Jungtinės karalystės ministro pirmininko ir leiboristų partijos lyderio postų. Apie atsistatydinimą jis paskelbė praėjus mažiau nei dviejiems darbo ministro pirmininko poste metams, kurie pasižymėjo politikos posūkiais ir dideliu visuomenės nepasitenkinimu. Jis teigia, kad naujo partijos lyderio rinkimo procesas prasidės Liepą, o jis liks ministro pirmininko poste, kol išrinktas įpėdinis ir rugsėjį pradės eiti pareigas. Starmeriui nepavyko paskatinti ekonomikos augimo, kad padėtų su išaugusiamis pragyvenimo išlaidomis susidurintiems britams. Tačiau jis buvo giriamas už tai, kad pasipriešino Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui dėl karo Irane. Europą svilinant karščio bangai, per kurią gali būti pasiekta naujų birželio temperatūros rekordų, Prancūzija uždraudė vartoti alkoholį šalies dalyse, kuriuose paskelbtas vadinamasis raudonasis pavojus. Ispanija ir Vokietija atšaukė sporto renginius, o Didžioji Britanija įspėjo apie vadinamasis tropines naktis. Praėjus mažiau nei mėnesių po gegužės karščio bangos, per kurią keliose Europos šalyse buvo pasiekti nauji temperatūros rekordai, žemynas susidarė su nauju ekstremaliu oro sąlygų protrūkiu, o termometro stulpelis artimiausiomis dienomis, pasak meteorologų, turėtų dar labiau pakilti. Mokslininkai teigia, kad pasikartojančios karščio bangos yra aiškus visuotinio atšilimo, kurį visų pirma skatina anglių, naftos ir dujų deginimas požymis, ir įspėja, kad jos taps dažnesnės, ilgesnės ir intensyvesnės.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelyje šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.
2: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare. Dar vienas tikrai nuostabus vasariškas rytas. Labas visiems, sakau, sulaukusiems antradienio. Su mis, kaip ir visuomet, tokį ankstyvą rytą sveikinuosi aš Gintare. Kviečiu visus rytiniam kavos podeliui. Mūsų smagioms rubrikoms klausytis muzikos, gerai kartu leisti laiką ir būti iki pat 12. Būtent tiek laiko mes su jumis šiandien ir leisim kartu. Labai gera galvoti ir žinoti, kad jūs iš tiesų turbūt irgi jaučiat jau šią savaitę tą šventinę nuotaiką, todėl kad jau rytoj mes su jumis turim laisvadienį. Šiandien mes su jumis dirbam valandą trumpiau. Na, ne visi, bet turbūt didžioji dalis tikrai tą pajaus. Tai labai labai linkiu, kad iš tikrųjų šiandien ir jaustumėtis šventiškai, jaustumėt tą tikrą vasarišką orą. Visai nereikia turbūt ir to lietaus bijoti, smagu, kad jis kartais mus šiek tiek atgaivina. Nu, o dabar keliaukim tiesiai prie šios dienos mūsų rubrikų, mūsų visų reikalų, kurie čia jau netrukus mus pasitiks. Netrukus čia mes rytą pradėsim su labai gražu lietuvišku darbu. Matau, netrukus etrija gros Evgenija Redko, kur neiš čempionai. Po keletos dainų aš jau pas jūs atkeliausiu papasakoti, kokia gi diena šiandien laukia mūsų visų.

0: Реклама.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su manimi Gintare tęsiasi toliau ir mums pas laikas pasikalbėti apie tą birželio 23-ąją, taigi saulė šiandien teka 4 valandos 42 minutės, leisis 22 valandą. Šiandien vardadienį švenčia Agripina, Arvydas, Vaida, Zenonas, Vanda, Vaidas, Ligita, Rutilė ir Ligitas. Na ir taip pat šiandien yra birželio sukilimo diena, tarptautinė olimpinė diena, tarptautinė našlių diena, tarptautinė valstybės tarnautų, diena ir moterų inžinerijoje diena. Tai kaip ir šiandien, taip ir rytoj švenčių tikrai netrūks, bet apie rytoj mes dar tikrai šiandien pasikalbėsim, o dabar metas eteryje muzikai ir jau netrukus pas jūsų sugrįšiu ir sužinosit, kas jūsų šioje dienoje mūsų laidoje lauks toliau.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-441-85 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: Radio archyvai.
4: 2024 metais, 26 metų savaitėje, mūsų radijos stoties eteryje debiutavo labai gražus lietuviškas darbas. Tai yra Giedrė ir jos kūrinys Išdalinau.
5: Atsiminė, sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau, matau, tuščia vieta jau užimta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Horoskopai.
8: Visada labai smagu kalbėtis apie tai, kas čia mūsų laukia, kokia bus ta diena, tai būtent apie tai ir yra horoskopai. Jeigu tikit, galite jau dabar garsinti radio imtuvus ir keliaujam sužinoti, kas laukia avinų. Ši diena jums bus tarsi iš dviejų dalių. Pirmoje pusėje gana rami, darbinga, kuomet labiau norėsite pabūti jaukesnėje namų aplinkoje, o po pietų prasidės džiugesnis laikas, kai norėsite atsipūsti nuo darbų, imtis malonios veiklos, pajuokauti ir pasidžiaugti. Jautis. Rytą būsite gana rami ir darbingai nusiteikę, pavyks sutvarkyti bendravimo reikalaujančius darbus, ypač jeigu tai susijęs su užsieniu ir mokslo institucijomis. Dviniai. Prieš pietį imkitės rimtesnių darbų, gali pavykti rasti jūsų gerovę neblogai paveiksiančių profesinių sprendimų. Po pietų lauks gana džiugus ir jums palankus laikas. Norėsite bendrauti, tačiau veiklos netrūks. Vėžys. Rytą jausitės darbingi, pasistengite nuveikti kuo daugiau, sulauksite nemažai palaikymo tiek iš partnerių, tiek iš aplinkos, turėtų spręsti su užsieniu aukštuoju mokslu susiję reikalai. Pavakary teks imtis jau daugiau žemiškų su išlaidomis susijusių reikalų. Liūtas. Iki pavakario jums nelabai norėsis viešumo, jeigu tik galite, leiskite savo būti, darbuotis atskirai nuo kitų. Ryte turėtų pavykti išspręsti vieną kitą ilgokai neraminantį reikalą. Maždaug nuo pusės keturių jūsų nuotaikos turėtų radikaliai keistis. Mergelė. Rytą imkitės visuomeninių pareigų ir reikalų, norėsite daugiau pabendrauti su draugais, laisvalaikio temomis, tartis ir patarinėti. Nuo pavakario nuotaikos keisis, norėsite daugiau poilsio bei ramybės. Svarstyklės. Darbui savo profesinių ambicijų įgyvendinimui šiandien skirsite daugiausiai savo laiko ir dėmesio, nors savo dalies pareikalaus ir namiškiai. Pavyks išspręsti nemažai kasdienio aplinkos sutvarkymo ir sveikatos užtikrinimo reikalų. Skorpionas. Nors rytą būsite gana filosofiškai ramiai nusiteikę, imsitės kūrybos ar vaikų reikalų, tikriausiai spręsite atostogų ir tolimesnių kelionių reikalus, po pietų įtampų jau padaugės, nes teks rimčiau imtis pagrindinės jūsų profesinės veiklos. Šaulys. Iki pietų pasistengite išspręsti kuo daugiau finansinių klausimų, peržiūrėti savo galimybes, visai tikėtina, kad rasite neblogų kūrybiškų sprendimų savo gerovai užsitikrinti. Ožiaragis. Rytą būsite labai geranoriškai ir jautriai nusiteikę savo partnerių, artimųjų atžvilgių, sutarsite dėl jums svarbių dalykų. Tačiau jų po pietų gali tekti ieškoti, kaip tos sutarimus realizuoti. Vandenis. Nuo pat ryto imkitės kasdienių žemiškų sveikatos reikalų ir pasistengkite iki pietų kuo daugiau nuveikti. Nuo pavakarės jūsų nuotaikos taps džiugios, norėsite kuo daugiau būti su kitais, padaryti įspūdį ir atiduoti save partneriui. Na ir žuvis. Prieš pietį imsitės kūrybos, savirealizacijos, vaikų reikalų, pavyks nemažai ką nuveikti. Pavakarę nuotaikos keisis, teks užsimti nuobodesniais rutininiais tvarkymosi kūrybinių planų įgyvendinimo darbais.
0: Reklama.
3: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
7: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 04 43 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
9: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
9: Atgal į ateitį.
8: Rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą mus pasitinka 1998. Tikrai legendinė daina, tai Emilija ir Big Big World.
9: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Rytis su Gintare.
5: Edrė, netrukus jūsų laukia dar šiek tiek muzikos. Mes priartėjom jau ir prie pirmosios ryto laidos valandos pabaigos ir tai reiškia, kad netrukus čia ir muzika, ir aišku žinios patys svarbiausi įvykiai mūsų Edrėje. Po aštuntos aš jau sugrįšiu pas jūs ir mes keliausim tolyn.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas bendro sutarimo pritarė siūlymą atlikti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Jį inicijuoja opozicija. Birželio pradžioje Seimas tokią iniciatyvą atmetė. Tyrimo komisija nagrinės klausimą, kodėl nebuvo algoritmų ir saugiklių valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Per parlamentinį tyrimą taip pat būtų aiškinamasi, kodėl apie duomenų vagystę neinformuota visuomenė ir kas priėmė sprendimą nukentėjusiems to nepranešti. Be kita ko būtų keliamas klausimas, kaip suvaldyti incidento žalą, pavyzdžiui, apsaugoti žvalgybos pareigūnus, karininkus, valstybės tarnautojus. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pateikė Vytauto Valentinavičiaus kandidatūrą į žvalgybos kontrolierius. Valentinavičius yra viešosios politikos ekspertas, Kauno technologijos universiteto mokslininkas. Dar vasarį Valentinavičius buvo deleguotas į valstybės pažangos tarybą. 2014-2024 jis dirbo Seimo kontrolierių įstaigoje vyresniuoju patarėju, vėliau žmogaus teisų skyriaus vedėju. 2021 gruodį Seimas nutarė įkurti žvalgybos kontrolieriaus institutą. Keiras Starmeris paskelbė atsistatydinantis iš jungtinių

0: poli šalies dalyse, kuriuose paskelbtas vadinamasis raudonasis pavojus. Ispanija ir Vokietija atšaukė sporto renginius, o Didžioji Britanija įspėjo apie vadinamasis tropines naktis. Praėjus mažiau nei mėnesį po gegužės karščio bangos, per kurią keliose Europos šalyse buvo pasiekti nauji temperatūros rekordai, žemynas susidarė su nauju ekstremaliu oro sąlygų protrūkiu, o termometro stulpelis artimiausiomis dienomis, pasak meteorologų, turėtų dar labiau pakilti. Mokslininkai teigia, kad pasikartojančios karščio bangos yra aiškus visuotinio atšilimo, kurį visų pirma skatina anglių, naftos ir dujų deginimas požymis, ir įspėja, kad jos taps dažnesnės, ilgesnės ir intensyvesnės.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelyje šalies rajonų, kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.
2: Reklama.
3: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Šiek tiek po aštuntos, darbingas labai laikas prasideda, kai turbūt tikrai dauguma jūsų esat ofisuose, automobiliuose, arba keliaujat link darbo, arba jūsų darbai jau yra prasidėję, tai labai labai linkiu to puikaus nusiteikimo, gero laiko su mūsų radijo stotimi ir jeigu tik turit galimybę klausytis muzikos, aš manau, kad iš karto jūsų diena tampa geresnė, šviesesnė. Keliaukim dabar prie to, kas mūsų laukia šioje valandoje, tai jau netrukus aš pas jūs sugrįšiu su ryto dainos rubrikoje, sužinosiu su kokiu kūriniu mes šiandien netrukus keliausim. Taip pat čia jūsų dar laukia ir aišku muzika, su kuria dabar jūs ir palieku. Ir tikiuosi, kad geros nuotaikos šiandien tikrai nestokoja, tai jeigu visgi trūksta tų priežasčių šipsotis, nepamirškit, kad rytoj laisvadienis.

Rytas su manimi Gintarė tęsiasi toliau ir mums pas laikas pasikalbėti apie tą birželio 23-ąją. Taigi saulė šiandien teka 4 valandos 42 minutės, leisis 22 valandą. Šiandien vardadienį švenčia Agripina, Arvydas, Vaida, Zenonas, Vanda, Vaidas, Ligita, Rutilė ir Ligitas. Na ir taip pat šiandien yra birželio sukilimo diena, tarptautinė olimpinė diena, tarptautinė našlių diena, tarptautinė valstybės tarnautojų diena ir moterų inžinerijoje diena. Tai kaip ir šiandien, taip ir rytoj švenčių tikrai netruks, bet apie rytoj mes dar tikrai šiandien pasikalbėsim, o dabar metas eteryje muzikai ir jau netrukus pas jūsų grįšiu ir sužinosit, kas jūsų šioje dienoje mūsų laidoje lauks.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Rytas su Gintarė. Rytas su Gintarė.
5: Radijo archyvai.
6: Keliaujam pirmin ir šį kartą radio archyvose mūsų dėmesiu ir jūsų dėmesiu 2025. Tais metais, 26 metų savaitėje, mūsų etrija debiutavo žavingasis Edas Šyranas ir jo darbas Sapphire.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Varlė LT salone Mažeikiuose – ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba – išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose – Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11.
1: Mažeikiai FM.

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77-077.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Šį kartą ryto dienos rubrikoje kūrinys, kuris aš kažkaip net nebejoju su visiškai ramiu jums tikrai pakels nuotaiką, todėl kad man bent jau šita daina labai labai asociuojasi su vasara, su geru laiko leidimu, su gera nuotaika, su puikiu nusiteikimu ir būtent apie tai yra man ir klipas ir šita daina ir atrodo kartais net nesvarbu, ką dainuoja, svarbiausia, kokius jausmus tas kūrinys kelia. Tai šiandien ryto dainos rubrikoje Fisher and Tones and I favor.

0: tu.
1: Reklama.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
5: Rubrikoje Atgal į ateitį mes keliamės į 2016 metus, o čia mus pasitinka The Weeknd ir Starboy.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Tikiuosi, kad šioje valandoje išgirsta ryto daina jums tikrai patiko, paliko gerą įspūdį, jeigu galbūt dar jūs jos nebuvot girdėję. Na, o mes dabar keliausim su jumis tiesiai prie dar kartą žinių mūsų etrija, tai jeigu praeitoje valandoje negirdėjot, būtinai garsinkit radio imtuvus. Baigintis antrąjį ryto laidos valandą, kviečiu aišku dar jūs likti ir su muzika, na, o aš pas jūsų grįšiu jau nuo devintos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas bendro sutarimo pritarė siūlymą atlikti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Jį inicijuoja opozicija. Birželio pradžioje Seimas tokį iniciatyvą atmetė. Tyrimo komisija nagrinės klausimą, kodėl nebuvo algoritmų ir saugiklių valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Per parlamentinį tyrimą taip pat būtų aiškinamasi, kodėl apie duomenų vagystę neinformuota visuomenė ir kas priėmė sprendimą nukentėjusiems to nepranešti. Be kita ko būtų keliamas klausimas, kaip suvaldyti incidento žalą, pavyzdžiui, apsaugoti žvalgybos pareigūnus, karininkus, valstybės tarnautojus. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pateikė Vytauto Valentinavičiaus kandidatūrą į žvalgybos kontrolierius. Valentinavičius yra viešosios politikos ekspertas, Kauno technologijos universiteto mokslininkas. Dar vasarį Valentinavičius buvo deleguotas į valstybės pažangos tarybą. 2014-2024 jis dirbo Seimo kontrolierių įstaigoje vyresniuoju patarėju, vėliau žmogaus teisų skyriaus vedėju. 2021 gruodį Seimas nutarė įkurti žvalgybos kontrolieriaus institutą. Keiras Starmeris paskelbė atsistatydinantis iš Jungtinės karalystės ministro pirmininko ir leiboristų partijos lyderio postų. Apie atsistatydinimą jis paskelbė praėjus mažiau nei dviejiems darbo ministro pirmininko poste metams, kurie pasižymėjo politikos posūkiais ir dideliu visuomenės nepasitenkinimu. Jis teigia, kad naujo partijos lyderio rinkimo procesas prasidės Liepą, o jis liks ministro pirmininko poste, kol išrinktas įpėdinis ir rugsėjį pradės eiti pareigas. Starmeriui nepavyko paskatinti ekonomikos augimo, kad padėtų su išaugusiomis gyvenimo išlaidomis susidurintiems Britams. Tačiau jis buvo giriamas už tai, kad pasipriešino Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui dėl karo Irane. Europą svilinant karščio bangai, per kurią gali būti pasiekta naujų birželio temperatūros rekordų, Prancūzija uždraudė vartoti alkoholį šalies dalyse, kuriuose paskelbtas vadinamasis raudonasis pavojus. Ispanija ir Vokietija atšaukė

0: Sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelyje šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudėti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.
1: Reklama.
2: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
3: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.

0: Rytas su Gintare.
1: Mes ir toliau, tęsia mūsų laiką kartu, tęsia mūsų tradiciją kiekvieną rytą būti kartu, pasitikti tą kiekvieną pirmo pusdienio valandą, kurios atrodo labai labai svarbios, todėl kad tai yra mūsų įsivažiavimas į dieną ir taip, kaip mes tą rytą susidėliosim, toks jis ir bus, tai mes su jomis dabar keliaujam tiesiai prie muzikos, jos dar šiek tiek šios valandos pradžioje įsivažiavimui, o paskui kipsim tikrai labai svarbius reikalus, todėl kad čia jūsų šioje valandoje jau prabūdusių laukia ir jūsų top trietukas. Galėsite vertinti, kokias dainas šiandien esu jums išrinkusi iš jūsų mylimiausių dainų sąrašo. Na ir aišku, tikrai jokia paslaptis, šioje valandoje aš jums pristatysiu ir savo topą.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3.
5: Pas laikas sugrįžti, vėl susigirdėti ir šį kartą jau aš sugrįžtu netuščiomis rankomis prieš mano akis jūsų pačių top trejetukas. Tai yra tos trys dainos, kurias aš šiandien atsinešu iš labai labai ilgo jūsų mylimiausių dainų sąrašo ir jomis dalinuosi. Ir didžiausias turbūt smagumas jūsų top trejetuko klausantis yra tas, kad čia jūs niekada negirdit nepatinkančių jums dainų. Vėlgi, aišku, kas vienam patinka, kitam gali visiškai nepatikti, bet čia dažniausiai tikrai skamba tie kūriniai, kuriais jūs patys ir pasidalinat, kad jie jums labiausiai patinka ir kad juos mūsų etrija norėtumėt girdėti dažniau. Taigi, jūsų top trietuką šiandien pradedam nuo Taylor Swift darbo I Knew It, I Knew You.
6: Trečia vieta.

0: pastebėjau tokį įdomų dalyką, kad Taylor Swift kai kurių kūrinių pavadinimai yra tokie visiškai nešabloniniai ir nenobodus. Tai kartais tik tai jau paskaičius garsiai atrodo kažkaip supranti kitaip. Tai apie Taylor Swift baigiam, ką tik jos kūrinio. Čia klausėmės jūsų top 3 tukė, metas toliau jį tęsti ir pasitinkam Tom Grennan. How does it feel?
1: Antra vieta.

0: ir trečioji paskutinioji daina, su kuria mes keliaujame į jūsų top trietuką ir jį uždarom, tai Public, Honey in the Summer.
1: Pirma vieta.

0: Реклама. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 0610226612.
0: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83 0618 700 83.
2: Mažeikiai

0: Rytis su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Viena šios valandos misija jau atlikta, jūsų top 3-tukas išgirstas, išklausytas ir dabar pats metas man jums pristatyti ir savo topą. Šiandien mano top 3-tuke yra 3 kūriniai, su kuriais prasidėjo mano rytas, su kuriais aš atkeliavau į studiją ir reikia pripažinti, kad kartais tikrai turbūt smagiausias, vienas iš smagiausių dalykų yra anksti ryte, kai dar labai labai atrodo norėtųsi pamiegoti ir tiesiog būti namuose. Tu išgirsti tuos kūrinius, kurie tau labiausiai patinka ir iš karto atrodo ir šypsena platesnė ir tas rytas yra visai visai kitoks. Tai pats laikas mums išgirsti tuos 3 kūrinius, kurie šiandien yra mano tope, kurie skamba šiandien būtent taip, kaip aš ir norėjau, kad prasidėtų rytas. Ir čia turbūt nieko nenustebinsiu, kad tikrai pasigarsinau šitą kūrinį automobilyje, čia Luis Capaldi, Almost.
3: Trečia vieta.

0: Labai smagu, aišku, visada yra klausytis tų kūrinių, kuriuos dabar mes mėgstam, bet lygiai taip pat labai smagus jausmas ir geras jausmas yra išgirsti kūrinį, kuris kažkada buvo tikrai vienas mėgstamiausių. Taip atsitiko man šį rytą, palepino šį kartą mane mano topas ir čia Minelli, ram pam pam.
1: Antra vieta.

0: Dar paskutinioji, trečioji daina, su kuria mes keliaujame į mano top trejetuką, kurį užbaigiame, tai lietuviškas kūrinys Jessica Shy ir Saulė nesileis.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0633-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui. Ir čia mes keliaujame į 2002 metus kartu su Kristina Aguilera ir Come On Over.
4: Atgal į ateitį.

0: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music.
4: Nauja daina.

Rytas su Gintare. Tai tiek visai nemažai dėmesio muzikai šioje ryto laidos valandoje. Netrukus eteryje mes su jumis keliausim dar kartą išgirsti pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniuose. Dar kartą su jumis keliausim pasiklausyti ir muzikos ir jau po dešimtos. Va taip pat greitai bėga laikas. Mes su jumis susigirdėsim ir keliausim ten, kur jūsų lauks dar daugiau kelionių laikų kartu su muzika ir dar daugiau gero, smagaus laiko kartu.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas bendro sutarimo pritarė siūlymą atlikti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Jį inicijuoja opozicija. Birželio pradžioje Seimas tokį iniciatyvą atmetė. Tyrimo komisija nagrinės klausimą, kodėl nebuvo algoritmų ir saugiklių valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Per parlamentinį tyrimą taip pat būtų aiškinamasi, kodėl apie duomenų vagystę neinformuota visuomenė ir kas priėmė sprendimą nukentėjusiems to nepranešti. Be kita ko būtų keliamas klausimas, kaip suvaldyti incidento žalą, pavyzdžiui, apsaugoti žvalgybos pareigūnus, karininkus, valstybės tarnautojus. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pateikė Vytauto Valentinavičiaus kandidatūrą į žvalgybos kontrolierius. Valentinavičius yra viešosios politikos ekspertas, Kauno technologijos universiteto mokslininkas. Dar vasarį Valentinavičius buvo deleguotas į valstybės pažangos tarybą. 2014-24 jis dirbo Seimo kontrolierių įstaigoje vyresniuoju patarėju, vėliau žmogaus teisų skyriaus vedėju. 2021 gruodį Seimas nutarė įkurti žvalgybos kontrolieriaus institutą. Keiras Starmeris paskelbė atsistatydinantis iš Jungtinės karalystės ministro pirmininko ir leiboristų partijos lyderio postų. Apie atsistatydinimą jis paskelbė praėjus mažiau nei dviejiems darbo ministro pirmininko poste metams, kurie pasižymėjo politikos posūkiais ir dideliu visuomenės nepasitenkinimu. Jis teigia, kad naujo partijos lyderio rinkimo procesas prasidės Liepą, o jis liks ministro pirmininko poste, kol išrinktas įpėdinis ir rugsėjį pradės eiti pareigas. Starmeriui nepavyko paskatinti ekonomikos augimo, kad padėtų su išaugusiomis pragyvenimo išlaidomis susidurintiems Britams. Tačiau jis buvo giriamas už tai, kad pasipriešino Jungtinė Amerikos valstybių prezidentui dėl karo Irane. Europos svilinant karščio bangai, per kurią gali būti pasiekta naujų birželio temperatūros rekordų, Prancūzija uždraudė vartoti alkoholį šalies dalyse, kuriuose paskelbtas vadinamasis raudonasis pavojus. Ispanija ir Vokietija atšaukė sporto renginius, o Didžioji Britanija įspėjo apie vadinamasis tropines naktis. Praėjus mažiau nei mėnesių po gegužės karščio bangos, per kurią keliose Europos šalyse buvo pasiekti nauji temperatūros rekordai, žemynas susidarė su nauju ekstremaliu oro sąlygų protrūkiu, o termometro stulpelis artimiausiomis dienomis, pasak meteorologų, turėtų dar labiau pakilti. Mokslininkai teigia, kad pasikartojančios karščio bangos yra aiškus visuotinio atšilimo, kurį visų pirma skatina anglių, naftos ir dujų deginimas požymis, ir įspėja, kad jos taps dažnesnės, ilgesnės ir intensyvesnės.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje

0: Klausykite radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas

Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms.

0: ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė – šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė – kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

Rytas su Gintare. Nenumaldomai bėgant laikui artėja ir tas laikas, kai mes jumis pradėsim galvoti apie pietų pertrauką. Gal dar šioje valandoje pradžioje ne, bet jau į pabaigą net nebejoju, kad tie, kurie pasirūpino pietumis, pradės galvoti apie tai, kada čia sau leisti papietauti ir atsipūsti. O tie, kurie nepasirūpino, pradės galvoti, kuo save palepinti. Tai taip smagiai, aš manau, kad mes šią valandą su jumis ir užbaigsim po truputėlį keliaudami link pietų pertraukos ir link pusdienio pabaigos. Netrukus čia jūsų lauks ir muzikinė ruletė, mes kaip ir visada ketvirtoje laidos valandoje šiek tiek pakeliausim laiku.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Radio archyvose šį kartą mes su jumis keliaujame į 2022-uosius. Būtent tais metais mūsų etrija 26 metų savaitė debiutavo Justinas Jarutis ir jo darbas Tavo.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

Nežinau, kaip įvertinsit, ar toli mes čia atgal šiandien keliausiai muzikinė ruletė, bet sieksim 2016 metus. Ir tai yra 10 metų atgal, 10 metų nuo tos akimirkos, kai šitie kūriniai tikrai buvo topų viršūnėse ir atrodo tiek laiko praėjo, o aš turiu prisipažinti, kad vieno kūrinio aš ir šiai dienai dar klausausi su labai labai dideliu malonumu, bet jis šiek tiek toliau, o dabar pats laikas keliauti prie pirmosios dainos iš 2016-ųjų, tai James Arthur ir Say You Won't Let Go.

smagiai. Mes pradėjom muzikinės ruletės apžvalgą. Priminsiu, keliaujame po 2016-uosius ir toliau. Čia muzikinėje ruletėje mes pasitinkam Weekend featuring Daft Punk Starboy.

Na ir trečioji paskutinioji daina, su kuria mes muzikinę ruletę 2016 metų ir užbaigiam, čia The Chainsmokers ir Halsey, Closer.

0: Reklama. Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina. Okay.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
4: Rubrikoje Atgal į ateitį aš jūs kviečiu 2011-uosius, o čia mes pasitinkam Shakira kartu su Alejandro Sanz, La Tortura.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Atrodo, kai tiek daug keliaujam laiku kartu su muzika, mes tikrai labai daug įvairiausių kūrinių ir įvairiausių turbūt emocijų susikuriam dienoje. Tikiuosi, kad šita muzikinė ruletė, kurią girdėjo čia valandoje, irgi prisidėjo prie to. Dabar trumpam palieku jūs kartu su muzika ir kartu su žiniomis. Aš jau keliauju ruoštis paskutiniai ryto laidos valandai, kuri jau, jeigu ir labai labai šiandien daug dirbot, taip jau atėjo beveik ir mes po 11 jau joje ir susigirdėsim.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo Liepos 1 plečiamos slaugytojų padėjėjų kompetencijos. Taip siekiama sumažinti krūvį slaugytojams. Tikimasi, kad pokyčiai padės efektyviau organizuoti slaugos paslaugų teikimą ir geriau atliepti pacientų poreikius. Naujajame apraše slaugytojų padėjėjams taip pat nustatyta pareiga tobulinti profesinę kvalifikaciją. Nustatytas tobulinimosi mastas yra mažesnis nei slaugytojų ar akušerių, nemažiau kaip 6 valandos per metus arba nemažiau kaip 30 valandų per pastaruosius 5 metus. Nuo kitų metų planuojamas sveikatos priežiūros specialistui, skaitant slaugytojų padėjėjus, kvalifikacijai tobulinti skirti apie 5 milijonus eurų. Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Rusijos pilietis veikęs kaip Rusijos federalinės saugumo tarnybos pareigūnas, kaltinamas ne vienerius metus sistemingai organizavęs bei koordinavęs informacijos rinkimą Lietuvoje Rusijos naudai, pranešė generalinė prokuratūra. Jis bus teisiamas už akių. Iki teisminio tyrimo duomenimis nuo 2014 iki 2020 kaltinamasis organizavo ir koordinavo grupės veiklą, kurios nariai rinko Rusijos žvalgybą dominančią informaciją apie strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčius objektus, valstybės institucijų veiklą, pasienio apsaugos sistemą, visuomeninius procesus bei įvairiose renginiuose dalyvavusius asmenis. Nustatyti ir jau nuteisti 2 kaltinamojo pasitelkti Lietuvos piliečiai. Jie pripažinti kaltais dėl šnipinėjimo Rusijai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad iš Baltarusijos autoritarinio vadovo Aleksandro Lukašenkos tikisi konkrečių žingsnių deeskalacijos link. Baltarusija laikoma artimiausia Rusijos sąjungininke. Per invaziją į Ukrainą 2022 vasarį rusų pajėgos naudojasi ir Baltarusijos teritorija. Zelenskis jau seniai kalba, kad Rusija mėgina įtraukti Baltarusiją į karą ir įspėjo Minską tam nepasiduoti. Lukašenka neseniai paragino Maskvą ir Kijevą užbaigti karą, nes pasiekti karinę pergalę esą nė vienai pusiai nėra. Realu. Kartu jis pabrėžė, kad Ukrainai nereikia bijoti Baltarusijos ir atsiprašė Zelenskio. Savo atsiprašau jis turėtų pasilaikyti sau. Tai neveikia nuo pat pirmosios karo dienos, pažymėjo Volodymyras Zelenskis. Iranas ir Jungtinės valstijos susitarė sukurti ryšio linijas, kad gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras ir būtų nutraukti karo veiksmai Libane, pranešė tarpininkai po pirmo derybų etapo Šveicarijoje. Tarpininkaujantys Pakistanas ir Kataras nurodė, kad derybos vyko tvyrant teigiamai ir konstruktyviai atmosferai. Tarp šalių ir Libano institucijų taip pat įkurta konfliktų prevencijos grupė, siekiant užkirsti kelią naujiems karo veiksmams. Techninės derybos Šveicarijos kurorte tęsis visą likusią savaitę. Teheranas faktiškai uždarė Hormūzo sąsiaurį atsakydamas į vasario 28-ąją surinktus bendrus Izraelio ir Jungtinių Amerikos valstijų smūgius, kurie įžiebė karą artimuosiuose rytuose.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelio šalies rajonų, kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelį rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 000 žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintarė.
6: Nedaug atrodo visai to laiko lieka ir iki pusdienio, šiandien dar trumpesnė diena, tai turbūt nuo to tik tai dar smagiau ir dar daugiau galim džiaugti.

džiaugtis. Ir pats metas pasikalbėti mums jau dabar ir apie tai, kas jūsų laukia šioje ryto laidos valandoje. Tai čia, jau ne už kalnų, mes pasitiksim ir rubriką Senas geras. Sužinosit, į kuriuos metus ir su kokiu kūriniu keliausim.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medikvita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.

0: Legendinė daina.
1: Šiandien rubrikoje Senas geras, mes su jumis keliausim su anglų dainininke ir dainų autore Kate Nash ir jos kūrinių Foundations. Ir ta daina buvo išleista jos debiutiniam albumui Made of Bricks 2007 metais. Daina buvo išleista kaip pagrindinis albumo singlas 2007 metų birželį ir tai buvo pirmasis jos singlas nuo tada, kai pasirašė sutartį su Fiction Records po debiutinio singlo Caroline's Victim sėkmės. Ir daina turi ir puikų vaizdo klipą. Nežinau, ar jums iš 2007 metų atkeliavęs kūrinys atrodo senas, bet aš galvočiau, kad 19 metų tai jau tikrai muzikai nėra taip mažai. Daina beje sulaukė beveik vien tik teigiamų britų kritikų atsiliepimų. 2007 metų rugpjūtį The Guardian dainai pateikė prieštaringą apžvalgą, nurodydami tokius griežtus palyginimus su Lily Allen. Tačiau gyrė tą neišdildomą priedainį, beje, tų palyginimų aš manau, kad ir tų panašumų jūs irgi pastebėsit. 2007 metų rugsėjį Pitchfork Media teigiamai vertino dainą, taip pat nurodė gebėjimą perteikti tokią painę romantiką su aštria akimi detalėms. Na ir kūrinį tikrai sekėsi visai neblogai, 5 savaites išsilaikė antroje Jungtinės karalystės singlų topo vietoje, o ją aplenkė Rihanos ir Jay-Z bendras darbas Umbrella. Na ir mes dabar keliausim iš to kūrinio pasiklausyti, net nebijoju, kad jūs tikrai išgirdėte.

0: Оля Глама.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: 2010 Birželio 23 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Example, Kickstarts.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytis su Mintare.
5: Štai ir viskas. Mūsų laikas šioje dienoje baigėsi ir tai reiškia, kad dabar jau man metas ne tik su jumis atsisveikinti ir sakyti, kad susigirdėsim rytoj, bet atsisveikinti sakant, kad turėsim dieną, kuomet nesusigirdėsim. Ir iš tiesų mes su jumis dabar jau susigirdim ketvirtadienį šiek tiek po 7 ryte. Tai rytoj turėkit gerą, laisvą dieną, turėkit tai, ką mes turbūt visi visada akcentuojam, kad labai smagu turėti tą savo šventę, kurią mes galim minėti, kurią mes turim nuostabių tradicijų, nebejoju, kad jūs savo kompanijose, šeimose irgi jų turit. Tai gero laiko, gerų emocijų, gerų nuotaikų ir sakau iki ketvirtadienio.

0: reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo Liepos 1 plečiamos slaugytojų padėjėjų kompetencijos. Taip siekiama sumažinti krūvį slaugytojams. Tikimasi, kad pokyčiai padės efektyviau organizuoti slaugos paslaugų teikimą ir geriau atliepti pacientų poreikius. Naujajame apraše slaugytojų padėjėjams taip pat nustatyta pareiga tobulinti profesinę kvalifikaciją. Nustatytas tobulinimosi mastas yra mažesnis nei slaugytojų ar akušerių, nemažiau kaip 6 valandos per metus arba nemažiau kaip 30 valandų per pastaruosius 5 metus. Nuo kitų metų planuojamas sveikatos priežiūros specialistų, skaitant slaugytojų padėjėjus, kvalifikacijai tobulinti skirti apie 5 milijonus eurų. Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Rusijos pilietis veikęs kaip Rusijos federalinės saugumo tarnybos pareigūnas, kaltinamas ne vienerius metus sistemingai organizavęs bei koordinavęs informacijos rinkimą Lietuvoje Rusijos naudai, pranešė generalinė prokuratūra. Jis bus teisiamas už akių. Iki teisminio tyrimo duomenimis, nuo 2014 iki 2020 kaltinamasis organizavo ir koordinavo grupės veiklą, kurios nariai rinko Rusijos žvalgybą dominančią informaciją apie strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčios objektus, valstybės institucijų veiklą, pasienio apsaugos sistemą, visuomeninius procesus bei įvairiose renginiuose dalyvavusius asmenis. Nustatyti ir jau nuteisti du kaltinamojo pasitelkti Lietuvos piliečiai. Jie pripažinti kaltais dėl šnipinėjimo Rusijai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad iš Baltarusijos autoritarinio vadovo Aleksandro Lukašenkos tikisi konkrečių žingsnių deeskalacijos link. Baltarusija laikoma artimiausia Rusijos sąjungininke. Per invaziją į Ukrainą 2022 vasarį rusų pajėgos naudojasi ir Baltarusijos teritorija. Zelenskis jau seniai kalba, kad Rusija mėgina įtraukti Baltarusiją į karą ir įspėjo Minską tam nepasiduoti. Lukašenka neseniai paragino Maskvą ir Kijevą užbaigti karą, nes pasiekti karinę pergalę esą nė vienai pusei nėra realu. Kartu jis pabrėžė, kad Ukrainai nereikia bijoti Baltarusijos ir atsiprašė Zelenskio. Savo atsiprašau jis turėtų pasilaikyti sau. Tai neveikia nuo pat pirmosios karo dienos, pažymėjo Volodymyras Zelenskis. Iranas ir Jungtinės valstijos susitarė sukurti ryšio linijas, kad gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras ir būtų nutraukti karo veiksmai Libane, pranešė tarpininkai po pirmo derybų etapo Šveicarijoje. Tarpininkaujantys Pakistanas ir Kataras nurodė, kad derybos vyko tvirant teigiamai ir konstruktyviai atmosferai. Tarp šalių ir Libano institucijų taip pat įkurta konfliktų prevencijos grupė, siekiant užkirsti kelią naujiems karo veiksmams. Techninės derybos Šveicarijos kurorte tęsis visą likusią savaitę. Teheranas faktiškai uždarė Hormūzo sąsiaurį atsakydamas į vasario 28 surinktus bendrus Izraelio ir Jungtinių Amerikos valstijų smūgius, kurie įžiebė karą artimuosiuose rytuose.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinė šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelio šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelio rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.
3: Reklama.
4: Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose. Prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data birželio 23-ąją. 1996-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų žvaigždė Mariah Carey pirmą kartą koncertavo Didžiojoje Britanijoje, nors čia populiarumo susilaukė dar 1990-aisiais. Debiutinis jos pasirodymas vyko Londono Wembley arenoje, o Britų top aukštumose tuo metu buvo daina Always Be My Baby.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Energetikos ministerija ieško papildomų 27 milijonų eurų saulės energetikai, kurie būtų pridėti prie jau suplanuotų išdalinti 8 milijonų eurų saulės elektrinių ir elektros kaupiklių sistemoms bei elektros kaupikliams. Šiuo metu energetikos ministerija atlieka reikiamus veiksmus, siekiant užtikrinti, kad 2026 antrąjį pusmetį 1 kW paramos priemonė gyventoms papildomai būtų skirta apie 18 milijonų eurų, o kaupimo įrenginiams 9 milijonai eurų. Pagal preliminarų energetikos ministerijos planą 2026-aisiais gyventų saulės elektrinėms ir elektros kaupikliams įsigyti ketinta skirti 24 milijonus eurų. Investuoti į šeimas ir demografinės padėties gerinimą yra prioritetas, sako premjero kėdė turintis užimti Mindaugas Sinkevičius. Naujoji koalicija žada peržiūrėti vaiko priežiūros išmokų sistemą, kad šeimos gimus vaikui neprarastų prieš tai turėtų pajamų, nors vizija kaip tą daryti skiriasi. Vis dėlto dėl finansavimo šaltinio vieningai sutarė. Svarsto panaudoti virš planinės į sodros rezervą nugulančias lėšas. Šiuo metu vaiko priežiūros išmoka negali viršyti dviejų vidutinių darbo užmokesčių šalyje. Taigi, apskaičiuojant išmoką, tėvai negali gauti daugiau nei 2400 eurų į rankas. Nesvarbu, kad prieš vaikui gimstant užsidirbo daugiau ir nuo algos per mėnesį mokėjo didesnės įmokas nei kiti. Akmenės rajono taryba uždegė žalią šviesą valstybės valdomos Kauno sprogmenų gamybos įmonės Detonas iki 200 milijonų eurų vertės karinių sprogmenų gamyklos statybai netoli naujosios Akmenės. Rajono taryba nusprendė kreiptis į Šiaulių regiono plėtros tarybą, kad ši Detono gynybos pramonės komplekso projektą pripažintų regioninės svarbos projektu. Tai padėtų reikalingą sklypą įmonei suteikti be aukciono per maždaug 5-6 mėnesius. Gamykla planuojama Šapnagių kaime, Kruopių seniūnijoje, apie 11 km nuo naujosios Akmenės, nenaudojamoje beveik 11 hektarų ploto apleistų vandens valymo renginių teritorijoje. Mėgstantiems pigiai apsipirkti Kinijos interneto platformose Temu, Shein ar AliExpress netrukus teks susitaikyti su didesnėmis išlaidomis. Nuo Liepos 1 visoms mažos vertės siuntoms iš šių platformų bus taikomas 3 eurų mokestis. Naujoji tvarka bus taikoma siuntoms, kurių vertė neviršia 150 eurų. Mokestis numatytas kaip laikina priemonė. Planuojama, kad įgalios nuo 2026 Liepos 1 iki 2028 Liepos 1. Per šį laikotarpį Europos komisija vertins mokesčio poveikį prekybos srautams ir spręs dėl tolesnių veiksmų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Lietuvos krepšinio rinktinės veteranas ir kapitonas Jonas Valančiūnas į stovyklą Birštone prieš būsimo pasaulio čempionato atrankos langą atvyko atlydėdamas kitą NBA žvaigždę Matą Buzelį. Aš esu jo vairuotojas, juokaudamas žurnalistams, sakė 34 vidurio polėjas. Belgrado Partizano oficialiai paskelbė, kad komandą palieka Sterlingas Braunas. 31-erių amerikietis karjerą turėtų tęsti Kauno Žalgiryje. Braunas su Belgrado klubu turėjo iki 2027 galiojusią sutartį, todėl Kauno ekipai už krepšininką tektų mokėti išpirką. Prieš persikeldamas į Belgradą krepšininkas vieną sezoną atstovavo Berlyno Alba ekipai. Braunas taip pat yra sužaidęs 268 rungtynes NBA, kur vilkėjo Milwaukee Bucks, Houstono Rockets, Dallaso Mavericks ir Los Angeles Lakers marškinėliai. Erlingas Haalandas surengė dar vieną įspūdingą pasirodymą, o Norvegijos rinktinė užsitikrino vietą pasaulio čempionato atkrintamosiose varžybose. Į grupės rungtynėse Norvegai 3-2 palaužė Senegalą ir turnyre iškovo antrą pergalę iš tiek pat galimų. Filadelfijoje vykusi pasaulio futbolo čempionato į grupės dvikova dėl audros buvo sustabdyta 2 valandoms. Rungtynėms galiausiai prasitęsus, Kylianą Mbappé vedama Prancūzija iškovojo antrą pergalę turnyre. Prancūzija 3-0 įveikė Irako futbolininkus. Lionelis Messi įsirašė pasaulio čempionato istoriją, įmušė buvo Argentinos įvarčius ir atvedė komandą į atkrintamasias. Bet po rungtynių atkreipė dėmesį ir į savo nerealizuotą 11 metrų baudinį. Argentina J grupės susitikime 2-0 įveikė Austriją. Vilius Gabus pergalingai pradėjo Wimbledono turnyro atranką ir žengė antrąjį etapą. Pirmoji Lietuvos raketė po permainingos kovos 4-6-6-3-6-2 įveikė amerikietį Michaelą Mocha. Tai buvo antroji Gabo pergalė Wimbledono atrankoje ir ant žolės. 2025-aisiais lietuvis pirmajame etape 6-7-2-7-6-4-6-4 palaužė Japoną Jutą Šimizo, tačiau antrajame rate 3-6-5-7 nusileido prancūzui Kirijanui Džeket.
2: Sporto naujienos.

0: kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Radio station BTS.

0: parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data birželio 23-ąją. 1997-aisiais buvo išleistas prancūzų multiinstrumentalisto Jean-Michel Jarre singlas Oxygen 10, paimtas iš albumo Oxygen. Tuo metu šią dainą remiksavo ir populiarus Vokietijos šokio muzikos atlikėjas

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo Liepos 1-osios plečiamos slaugytojų padėjėjų kompetencijos. Taip siekiama sumažinti krūvį slaugytojams. Tikimasi, kad pokyčiai padės efektyviau organizuoti slaugos paslaugų teikimą ir geriau atliepti pacientų poreikius. Naujajame apraše slaugytojų padėjėjams taip pat nustatyta pareiga tobulinti profesinę kvalifikaciją. Nustatytas tobulinimosi mastas yra mažesnis nei slaugytojų ar akušerių, ne mažiau kaip 6 valandos per metus arba ne mažiau kaip 30 valandų per pastaruosius 5 metus. Nuo kitų metų planuojamas sveikatos priežiūros specialistų, skaitant slaugytojų padėjėjus, kvalifikacijai tobulinti skirti apie 5 milijonus eurų. Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Rusijos pilietis veikęs kaip Rusijos federalinės saugumo tarnybos pareigūnas, kaltinamas ne vienerius metus sistemingai organizavęs bei koordinavęs informacijos rinkimą Lietuvoje Rusijos naudai, pranešė generalinė prokuratūra. Jis bus teisiamas už akių. Iki teisminio tyrimo duomenimis, nuo 2014 iki 2020 kaltinamasis organizavo ir koordinavo grupės veiklą, kurios nariai rinko Rusijos žvalgybą dominančią informaciją apie strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčios objektus, valstybės institucijų veiklą, pasienio apsaugos sistemą, visuomeninius procesus bei įvairiose renginiuose dalyvavusius asmenis. Nustatyti ir jau nuteisti du kaltinamojo pasitelkti Lietuvos piliečiai. Jie pripažinti kaltais dėl šnipinėjimo Rusijai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad iš Baltarusijos autoritarinio vadovo Aleksandro Lukašenkos tikisi konkrečių žingsnių deeskalacijos link. Baltarusija laikoma artimiausia Rusijos sąjungininke. Per invaziją į Ukrainą 2022 vasarį rusų pajėgos naudojasi ir Baltarusijos teritorija. Zelenskis jau seniai kalba, kad Rusija mėgina įtraukti Baltarusiją į karą ir įspėjo Minską tam nepasiduoti. Lukašenka neseniai paragino Maskvą ir Kijevą užbaigti karą, nes pasiekti karinę pergalę esą nė vienai pusei nėra. Kartu jis pabrėžė, kad Ukrainai nereikia bijoti Baltarusijos ir atsiprašė Zelenskio. Savo atsiprašau jis turėtų pasilaikyti sau. Tai neveikia nuo pat pirmosios karo dienos, pažymėjo Volodymyras Zelenskis. Iranas ir Jungtinės valstijos susitarė sukurti ryšio linijas, kad gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras ir būtų nutraukti karo veiksmai Libane, pranešė tarpininkai po pirmo derybų etapo Šveicarijoje. Tarpininkaujantys Pakistanas ir Kataras nurodė, kad derybos vyko tvyrant teigiamai ir konstruktyviai atmosferai. Tarp šalių ir Libano institucijų taip pat įkurta konfliktų prevencijos grupė, siekiant užkirsti kelią naujiems karo veiksmams. Techninės derybos Šveicarijos kurorte tęsis visą likusią savaitę. Teheranas faktiškai uždarė Hormūzo sąsiaurį atsakydamas į vasario 28-ąją surinktus bendrus Izraelio ir Jungtinių Amerikos valstijų smūgius, kurie įžiebė karą artimuosiuose rytuose.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelyje šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos!
7: Geros dienos!

0: Reklama.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Sveiki visi, kurie atostogauja ir ne tik antradienis už lango, šiek tiek po 13 mūsų eteryje prasideda laida Geros dienos. Kaip žinia, rytoj turėsime išeiginę visi ar ne, mėgausimės joninimis, bet dar vieną dienelę tiems, kurie dirba kaip ir aš, pakentėkim ir tuomet jau galėsim švesti. O dabar, kaip visuomet, laidos pradžioje trumpas žvilgsnis į virtualų kalendorių. Antradienis, birželio 23-oji, Agripina, Arvidas, Vaida, Zenonas, Vanda, Vaidas, Ligita, Rutilė ir Ligitas švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus. Šiandien birželio sukilimo diena, tarptautinė olimpinė diena, tarptautinė našlių diena, tarptautinė valstybės tarnautojų diena, o kiek švenčių ir moterų inžinierijoje diena. Kurią šventę švesit, pasirinkit jūs, tikrai daug minėtinų datų, tad kažką išsirinksite. O mes keliaukim prie muzikinio kalendoriaus, kuris informuoja, kad 1992-aisiais būtent šiandien birželio 23-ąją Vilniuje gimė Ieva Juozapaitytė, operos dainininkė, vokalinės grupės Il Senso narė, žinoma Lietuvos opero baritono profesoriaus Vytauto Juozapaitytė dukra. Jeigu dar mažai, tai ir Dainoto Varno atlikėjo žmona ir dabar pilnas jos vardas Ieva Barbora Juozapaitytė Varnienė. Sveikinam Ievą su gimimo diena ir žinoma Il Senso vakaro vėjas tęsia laidą.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti, keliaujame į Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką, šį kartą 2011 metai, 35 pozicija, Jasper Forks, Alone.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kanduvitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: New music.
3: Nauja daina.

Super hitas, radio hitas, kviečia mus į mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-uką birželio mėnesį, šį kartą 2025-ieji. Čiagi sutinkame grupę iš Pajūrio, Picasso ir jų darbą Nebylių namai.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie joninių orus. O sinoptikai sako, kad šiandien be žymesnio lietaus vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27, Kuršių Nerijoje 19-21 laipsnis šilumos. Trečiadienio dieną šalyje kai kur trumpai palis, naktį vėjas silpnas, dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palinos, gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 11-16, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos. Mažeikiuose trečiadienio naktį apie 10, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, ketvirtadienio naktį 14, dieną iki 27 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas, super hitas. Keliaujame į Didžiosios Britanijos grojamiausių ir perkamiausių dainų šimtuką. Kaip visuomet, žvilgsnį metame į pirmąją poziciją, o čia 2016-aisiais net 4 savaitės iš eilės. Pirmoje pozicijoje Chainsmokers su Halsey, Closer. Hey.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Eteryje laida Geros dienos. Antradienio pirmoji geros dienos valanda jau artėja į pabaigą, joje visi darbai kaip ir nudirbti. Belieka priminti, kad lygiai 14 svarbiausios žinios, o tuomet aš tikiuosi, kad ir vėl susigirdėsim.

0: Для глава.
1: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Performavus valdančią koaliciją, premjerė socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Vyriausybė atsistatydinus, prezidentas paveda Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta 21 vyriausybė. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Pagal naujos valdančiosios koalicijos susitarimą iš šias pareigas teikiamas socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Jis nedaugiau kaip per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą vyriausybės programą. Jei turės pritarti Seimas. Nauja valdančioji dauguma sudaryta socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno Aušra. Krašto apsaugos ministerija su gynybos resursų agentūra lietuviško priešiško bepiločio orlaivių sistemų perėmėjo dronų kūrimui skirs apie 3 milijonus eurų. Paskelbtos iniciatyvos tikslas sukurti Lietuvoje vystomą ir gaminamą ekonomišką bei efektyvų dronų sistemos sprendimą, skirtą priešiškiams oro taikiniams aptikti, perimti ir neutralizuoti. Anot ministerijos ateityje šis dronas perėmės turėtų tapti integralią Lietuvos oro gynybos sistemos dalimi. Ministerijos teigimo projektas bus įgyvendinamas dviem etapais. Pirmajame etape matoma finansuoti iki trijų dalyvių, kurie kurs technologijos prototipus. Antrajame etape iš iki dviejų geriausiai pasirodžiusių dalyvių bus įsigyta bandomoji gaminių partija. Įmonės kviečiamos dalyvauti konkurse iki Liepos 10-osios. Kyjivui paskelbus apie smūgį gamyklai, kurie gaminami svarbus Iskander ir kitų raketų komponentai, Rusija pranešė apie Ukrainos raketų smūgį, per kurį šalies pietvakariuose esančiame Voronežo mieste žuvo 5 žmonės. 2022 vasarį Ukrainai įsiveržusi Rusija kone kasdien smogė Ukrainai dronais ir raketomis. Kyjivas savo smūgius vadina teisingu atsaku į šios bombardavimus ir dažnai teigia, kad taikosi į karinius objektus, taip pat naftos perdirbimo ir eksporto įrenginius, siekdama sumažinti Rusijos karo iždą. Abi pusės pastarosiomis savaitėmis intensyvino atakas, kol Jungtinė Amerikos valstybių vadovaujamos derybos dėl kruviniausio nuo antro pasaulinio karo laikų konflikto Europoje užbaigimo iš esmės tebėra įšaldytos. Jungtinė Amerikos valstybių iždo departamentas pranešė, kad laikinai atšaukė sankcijas Iranui, kad Islamo Respublika iki rugpjūčio 21-osios galėtų gaminti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei su ja susijusius produktus. Sprendimas sustabdyti sankcijas buvo priimtas dėl to, kad vykstančių derybų metu Teheranas įsipareigojo užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormūzo sąsiauryje bei leisti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriams atvykti į šalį. Tarpininkai Pakistanas ir Kataras pranešė, kad derybininkai susitarė dėl veiklos plano, kaip pasiekti galutinį susitarimą per 60 dienų ir paskelbė, kad buvo sukurtas kontaktinis kanalas, siekiant išlaikyti gyvybiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį atvirą ir nutraukti kovas Libane.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį kai kur pakrapnos, temperatūra kils iki 21-25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek daug kur palis. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio, dieną be lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šeštadienis be lietaus, naktį bus nuo 12-16, dieną nuo 25-30 laipsnių karščio. Sekmadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 16-21, dieną kais iki 29-34 laipsnių.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Hei, geros dienos.

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: geros dienos.
1: Startuoja antroji geros dienos valanda prieš pat Jonines, paskutinę dieną. Vasara tikrai smagu laiką leisti su jumis, gera muzika, puiki nuotaika lydimus, orai lepina, na kogi reikia dar daugiau. Aišku, švesti gimtadienius ir čia turiu vieną labai svarbų atlikėją, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį, tai prie jo ir keliaukim. 1981 birželio 23 gimė anglų dainininkas ir dainų autorius. Jis yra grupės, vaikinų grupės Blue narys, tai yra Anthony Danielis Costa. Sveikinam Anthony su gimimo diena, na ir žinoma Blue One Love, tęsia laida geros dienos.

0: Reklama. Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti. Keliamės į 2009 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. Garbinga 57 vieta. Po princesė Britney Spears ir jos darbas Free.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83. 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Geroje dienoje pakalbėkime apie joninių orus. O sinoptikai sako, kad šiandien be žymesnio lietaus vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27, Kuršių Nerijoje 19-21 laipsnis šilumos. Trečiadienio dieną šalyje kai kur trumpai palis, naktį vėjas silpnas, dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palinos, gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 11-16, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos. Mažeikiuose trečiadienio naktį apie 10, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, ketvirtadienio naktį 14, dieną iki 27 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Lietuviškas top trejetukas.
6: Kur buvęs, kur nebuvęs, į eterį keliauja lietuviškas top trejetukas. Šiandien jis iš 2018 metų. Vandens tikrai nemažai nutekėjo iki šiandien, tad galbūt kai kurios dainos ir neprisiminsit. O gal visos trys jūsų buvo pačios mėgstamiausios tuo metu. Tai ir keliaukim į tą top 3. Pradėkim nuo Donny Montel arba Donato Montvido. Pažiūrėk, ką padarėjai.

priminsiu, lietuviškame top 3 iš 2018 turėjom dvi puikias dainas. Donny Montel arba Donato Montvida, pažiūrėjai, ką padarei. Ir dabar dar eteryje skambanti Edgarą Lubį, disko miražas. Lietuviška top 3 iš 2018 šiandien baigė Donatas Blanka. Ar

0: reklama.
1: Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
0: Lis, nelis, plaut, neplaut.
2: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
0: Bet kokį.
2: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: New music.
6: Nauja daina. Okay.

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Greit, labai greit. Antroji geros dienos valanda prabėgo. Tikiuosi, kad likusios 2 valandos laidos geros dienos taip pat prabėgs kaip ir ši. Tai visiškai netrukus mūsų laukia svarbiausios ir naujausios žinios. Jos 15 valandą, o po jų būtinai susigirdėsim. Ir tuomet papasakosiu, ką veiksim ir trečiąją geros dienos valandėlę.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Performavus valdančią koaliciją, premjerė socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Vyriausybė atsistatydinus, prezidentas paveda Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta 21 vyriausybė. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Pagal naujos valdančiosios koalicijos susitarimą iš šias pareigas teikiamas socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Jis nedaugiau kaip per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą, jei turės pritarti Seimas. Nauja valdančioji dauguma sudaryta socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno Aušra. Krašto apsaugos ministerija su gynybos resursų agentūra lietuviško priešiško bepiločio orlaivių sistemų perėmėjo dronų kūrimui skirs apie 3 milijonus eurų. Paskelbtos iniciatyvos tikslas – sukurti Lietuvoje vystomą ir gaminamą ekonomišką bei efektyvų dronų sistemos sprendimą, skirtą priešiškiams oro taikiniams aptikti, perimti ir neutralizuoti. Anot ministerijos, ateityje šis dronas perėmėjas turėtų tapti integralią Lietuvos oro gynybos sistemos dalimi. Ministerijos teigimo projektas bus įgyvendinamas dviem etapais. Pirmajame etape numatoma finansuoti iki 3 dalyvių, kurie kurs technologijos prototipus. Antrajame etape iš iki 2 geriausiai pasirodžiusių dalyvių bus įsigyta bandomai gaminių partija. Įmonės kviečiamas dalyvauti konkurse iki Liepos 10-osios. Kyjivui paskelbus apie smūgį gamyklai, kurie gaminami svarbus Iskander ir kitų raketų komponentai, Rusija pranešė apie Ukrainos raketų smūgį, per kurį šalies pietvakariuose esančiame Voronežo mieste žuvo 5 žmonės. 2022 vasarį Ukrainai įsiveržusi Rusija kone kasdien smūgė Ukrainai dronais ir raketomis. Kyjivas savo smūgius vadina teisingu atsaku į šios bombardavimus ir dažnai teigia, kad taikosi į karinius objektus, taip pat naftos perdirbimo ir eksporto įrenginius, siekdama sumažinti Rusijos karo iždą. Abi pusės pastarosiomis savaitėmis intensyvino atakas, kol Jungtinė Amerikos valstijų vadovaujamos derybos dėl kruviniausio nuo antro pasaulinio karo laikų konflikto Europoje užbaigimo iš esmės tebėra įšaldytos. Jungtinė Amerikos valstijų iždo departamentas pranešė, kad laikinai atšaukė sankcijas Iranui, kad Islamo Respublika iki rugpjūčio 21-osios galėtų gaminti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei su ja susijusius produktus. Sprendimas sustabdyti sankcijas buvo priimtas dėl to, kad vykstančių derybų metu Teheranas įsipareigojo užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormūzo sąsiauryje bei leisti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriams atvykti į šalį. Tarpininkai Pakistanas ir Kataras pranešė, kad derybininkai susitarė dėl veiklos plano, kaip pasiekti galutinį susitarimą per 60 dienų ir paskelbė, kad buvo sukurtas kontaktinis kanalas, siekiant išlaikyti gyvybiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį atvirą ir nutraukti kovas Libane.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį kai kur pakrapnos, temperatūra kils iki 21-25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek daug kur palis. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio, dieną be lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šeštadienis be lietaus, naktį bus nuo 12-16, dieną nuo 25-30 laipsnių karščio. Sekmadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 16-21, dieną kais iki 29-34 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikių FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Sugrįžtu į eterį, čia aš Robertas, su jumis dar artimiausias 2 valandas, priminsiu Geros dienos iki 17 ir jau šią valandą turime visai nemažai darbų nudirbti. Vienas iš jų keliauti į 2005 grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje. Taip pat laukia ir muzikinė ruletė. Kokie metai, tebūnie dar maža paslaptis, savaitės naujiena ir žinoma informacija apie artėjančio trečiadienio ir ketvirtadienio orus. Visa tai šią valandėlę tad dalykite su mūsų radio stotimi.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Kelia mus į 2005 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. Čia 56 pozicija. Kompanija Hobos. My, my, hey, hey, prisiminkim.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 011 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienio dieną šalyje kai kur trumpai palis, naktį vėjas silpnas, dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palinos gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 11-16, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos. Mažeikiuose trečiadienio naktį apie 10, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, ketvirtadienio naktį 14, dieną iki 27 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien mums išsuka įdomius skaičius 2025. 2025-ieji prisiminkim tris kūrinius, kurie tikrai vienu ar kitu metu buvo populiarūs. Priminsiu, kad būtent 25-aisiais turėjome labai populiarų Esta Tommy Cash ir jo Espresso Macchiato, po šio kūrinio pasirodo antras singlas 2025-aisiais. Okay, ši daina kaip tik dabar eteryje.

0: amo uvicėti čiau.
1: Tęsiame muzikinę ruletę, primenu, jis sudaryta iš 2025 metų kūrinių, kurių dar tikrai nespėjome, aš tikiu, užmiršti. Antrasis darbas, Purple Disc Machine, Fire and

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Nepastebimai baigėsi ir trečioji geros dienos valanda, kai kurie iš valdininkų arba tarnautojų šiandien jau baigė savo darbo valandas ir gali pradėti švęsti, o tie, kurie lieka kartu su manim ir dirba kaip ir aš iki 17, primenu lygiai 16 svarbiausios žinios, o iki jų mus palydės 69 danguje merginos ir jų darbas vasarą.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-441-85 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Performavus valdančią koaliciją, premjerė socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Vyriausybė atsistatydinus, prezidentas paveda Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta 21 vyriausybė. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Pagal naujos valdančiosios koalicijos susitarimą iš šias pareigas teikiamas socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Jis nedaugiau kaip per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministro kabinetą ir vyriausybės programą, jei turės pritarti Seimas. Nauja valdančioji dauguma sudaryta socialdemokratams nutraukų sutartį su Nemuno aušra. Krašto apsaugos ministerija su gynybos resursų agentūra lietuviško priešiško bepiločio orlaivių sistemų perėmėjo dronų kūrimui skirs apie 3 milijonus eurų. Paskelbtos iniciatyvos tikslas sukurti Lietuvoje vystomą ir gaminamą ekonomišką bei efektyvų dronų sistemos sprendimą, skirtą priešiškiams oro taikiniams aptikti, perimti ir neutralizuoti. Anot ministerijos, ateityje šis dronas perėmėjas turėtų tapti integralią Lietuvos oro gynybos sistemos dalimi. Ministerijos teigimu projektas bus įgyvendinamas dviem etapais. Pirmajame etape matoma finansuoti iki 3 dalyvių, kurie kurs technologijos prototipus. Antrajame etape iš iki 2 geriausiai pasirodžiusių dalyvių bus įsigyta bandomoji gaminių partija. Įmonės kviečiamos dalyvauti konkurse iki Liepos 10-osios. Kyjivui paskelbus apie smūgį gamyklai, kurie gaminami svarbus Iskander ir kitų raketų komponentai, Rusija pranešė apie Ukrainos raketų smūgį, per kurį šalies pietvakariuose esančiame Voronežo mieste žuvo 5 žmonės. 2022 vasarį Ukrainai įsiveržusi Rusija kone kasdien smogė Ukrainai dronais ir raketomis. Kyjivas savo smūgius vadina teisingu atsaku į šios bombardavimus ir dažnai teigia, kad taikosi į karinius objektus, taip pat naftos perdirbimo ir eksporto įrenginius, siekdama sumažinti Rusijos karo iždą. Abi pusės pastarosiomis savaitėmis intensyvino atakas, kol Jungtinė Amerikos valstybių vadovaujamos derybos dėl kruviniausio nuo antrojo pasaulinio karo laikų konflikto Europoje užbaigimo iš esmės tebėra įšaldytos. Jungtinė Amerikos valstybių iždo departamentas pranešė, kad laikinai atšaukė sankcijas Iranui, kad Islamo Respublika iki rugpjūčio 21-osios galėtų gaminti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei su ja susijusius produktus. Sprendimas sustabdyti sankcijas buvo priimtas dėl to, kad vykstančių derybų metu Teheranas įsipareigojo užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormūzo sąsiauryje bei leisti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriams atvykti šalį. Tarpininkai Pakistanas ir Kataras pranešė, kad derybininkai susitarė dėl veiklos plano, kaip pasiekti galutinį susitarimą per 60 dienų ir paskelbė, kad buvo sukurtas kontaktinis kanalas, siekiant išlaikyti gyvybiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį atvirą ir nutraukti kovas Libane.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį kai kur pakrapnos, temperatūra kils iki 21-25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek daug kur palis. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio, dieną be lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šeštadienis be lietaus, naktį bus nuo 12-16, dieną nuo 25-30 laipsnių karščio. Sekmadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 16-21, dieną kais iki 29-34 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Hei, geros dienos!

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: geros dienos.
1: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda. Dar kartelį labas tiems, kurie dabar prisijungė. Oi, daug praradot, bičiuliai, bet ne viską. Nes šią valandą tikrai turėsime puikių kūrinių ir puikių rubrikų. Viena iš jų, tai gera prisiminti. Ir čia laukia 2003 super, na, dviejų vyrukų baladė. Kokia daina, kokie atlikėjai, paspėliokit. Laukia ir savaitės naujiena. Taip pat turėsime ir informaciją apie orus. Na ir neužmirškim smagiausios dalies šioje valandoje, tai yra mano top 3. Trys dainos paruoštos, jas jau atrinkau, o kokios jos sužinosite, jei liksite su mūsų radio stotimi.

0: programa.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti kviečiamus į 2003 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 21 pozicija. Du puikūs vyrukai – Enrique Iglesias ir Lionelis Richie. Bendras jų darbas – To Love a Woman.
7: I don't know what it is, but she drives me crazy. I don't know what she does, but she drives me wild. Only she can let me be the man I wanna be.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų, traktorių, kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
0: Trečiadienio dieną šalyje kai kur trumpai palis, naktį vėjas silpnas, dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palinos, gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 11-16, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos. Mažeikiuose trečiadienio naktį apie 10, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, ketvirtadienio naktį 14, dieną iki 27 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
0: Roberto Top 3.
4: Eteryje Roberto Top 3 tukas ir čia, žinoma, su džiaugsmu pristatau tris kūrinius, kuriuos pats kruopščiai atrinkau ir manau, kad antradienio vakarui kaip tik šie trys kūriniai, jeigu važiuojate namo, tai ritmas geras, jeigu jau namuose gaminate vakarienę, galite pajudėti, o jeigu darbe, tai jau tikriausiai bent jau mintimis pasileisit į antradienio vakarėlį. O dabar prie reikalų.

0: skuba link pabaigos, mano top 3 skuba ir laida geros dienos prie pat galo. Tad užbaikime bent jau mano top 3 su tokiu kūriniu, kuris tiktų galbūt netgi ir penktadienio vakarui, bet ne antradienio. Bet, na, visada, Stasys Povilaitis yra Stasys Povilaitis. Zauben and Stasys Povilaitis. Švieski man vėl. Zauben remiksas.
1: Žaro šilkinės juose rankas.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Ir viskas, baigėsi geros dienos šį antradienį. Smagu laiką buvo leisti su jumis, dar smagiau žinoti, kad susigirdėsime tik ketvirtadienį, kaip žinia rytoj jodinės, o apie tai ir paskutinė daina iš mano repertuaro. Grupė Žas ir jų legendinis gaivi daina šiandien baigė laidą geros dienos. Tai visiems geros, smagaus likusio antradienio, puikių joninių trečiadienį ir susigirdėkime ketvirtadienį tuo pačiu laiku, toj pačioj bangoj ir toj pačioj laidoj. Palieku su Žasais, gaivi daina. Tai gaivaus laiko su mūsų radijo stotimi. Iki.

0: Реклама.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Sprendžiama, kiek kitame kils mažiausiai uždirbančių atlyginimai. Anot ekonomistų, jau seniai laikas atleisti greičio pedalą, mat regionuose užsidarys verslai, o tada visai nebebus kur dirbti. Taip būna itin retai, bet darbuotojams ir darbdaviams bendrą sutarimą pavyko rasti. Dabar kamuolys vyriausybės rankose, nors socialinės apsaugos ir darbo ministrė jau užsimena, kad visko išpildyti gali ir nepavykti. Didinant minimalų atlyginimą siekiama, kad žmonėms būtų lengviau išgyventi, susimokėti mokesčius, nusipirkti maisto. Bet jau ne vienas tyrimas rodo, kad beatodairiškas minimumo didinimas tik gausina bedarbių gretas. Prieš 5 metus minimali alga popieriuje Lietuvoje siekė 640 eurus, dabar jį viršė 1100 eurų. Į rankas išėjo apie 850 eurų. Vadinasi, per penkmetį alga auktelio 511 eurų, arba beveik 80%. Lietuvos bankas sako, kad minimalo atlyginimą būtų galima didinti nuo 6%, arba beveik 74 eurais į rankas, iki net 12%, arba beveik 140 eurų į rankas. Siūloma kitame minimalią algą didinti maždaug 7% arba 83 eurais, su sąlyga, kad 4% arba 30 eurų didės ir neapmokestinamųjų pajamų dydis. Jis 2 metus visai nebuvo keičiamas. Lietuvoje mažėja netinkamai kompensuojama antibiotikų receptų skaičius, tačiau specialistai perspėja. Antibiotikų vartojimas vis dar kelia rimtų iššūkių tiek pacientų sveikatai, tiek visai sveikatos sistemai. Tai rodo naujausia valstybinės ligonių kasos specialisto atlikta antimikrobinių vaistų suvartojimo analizė. Analizė atskleidė, kad 2025-aisiais visose Lietuvos regionuose sumažėjo A sąrašo indikacijų netitinkančių antibiotikų receptų skaičius. Palyginti su 2024-ųjų pirmuoju pusmečiu netinkamų kompensuojimų plataus veikimo spektro antibakterinių vaistų dalis sumažėjo nuo 31 iki 16% 2025 pirmąjį pusmetį. Specialistai teigia, kad tai gali reikšti, jog gydymo įstaigos vis geriau supranta, kaip racionaliai skirti antibiotikus. Estijos kariuomenė ir gamintojas Deal Defense pranešė, kad į Talino pietvakariuose esančią Estijos Samario oro bazę buvo pristatyta pirmoji Vokietijoje pagaminta vidutinio nuotolio oro gynybos sistema IRIS-T. Oro gynyba laikoma šį pirkinį su Latvijos suderinusios Estijos silpnai vieta. Abi Baltijos Respublikos po 2022 prasidėjusios invazijos į Ukrainą savo rytinę kaiminę Rusiją laiko grėsme. Talino vyriausybė smarkiai padidino karines išlaidas ir ėmėsi naujai aprūpinti savo ginkluotasias pajėgas. Kitais metais Estijai bus pristatytos dar 2 sistemos ir IRIS-T. Informacija apie jų kainą skelbiama nebuvo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gali atsisakyti padėti NATO šalims, keršydamas už tai, kad sąjungininkės neparėmė Jungtinių Amerikos valstijų karinės operacijos Irane. Nepaisant įtemptų santykių su aljansu, Donaldas Trumpas kitą mėnesį ketina dalyvauti NATO viršūnės susitikime Ankaroje, Turkijoje.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį kai kur pakrapnos, temperatūra kils iki 21-25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek daug kur palis. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio, dieną be lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šeštadienis be lietaus, naktį bus nuo 12-16, dieną nuo 25-30 laipsnių karščio. Sekmadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 16-21, dieną kais iki 29-34 laipsnių.
3: Reklama.
4: Su debetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
2: 2022. Harry Styles. As it was.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja daina.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
2: Atgal į ateitį.
3: Na ir dar vienas kūrinys iš 2015 metų rubrikos Atgal į ateitį. Tai Panzer Flower featuring Hubert Tubbs ir We Are Beautiful.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengta pavyzdinė virtuvė. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Trečiadienį kai kur pakrapnos, temperatūra kils iki 21-25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek daug kur palis. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio, dieną be lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šeštadienis be lietaus, naktį bus nuo 12-16, dieną nuo 25-30 laipsnių karščio. Sekmadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 16-21, dieną kais iki 29-34 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
6: Sporto naujienos.
7: Lietuvos krepšinio rinktinės veteranas ir kapitonas Jonas Valančiūnas į stovyklą Birštone prieš būsimo pasaulio čempionato atrankos langą atvyko atlydėdamas kitą NBA žvaigždę Matą Buzelį. Aš esu jo vairuotojas, juokaudamas žurnalistams, sakė 34 vidurio puolėjas. Belgrado Partizano oficialiai paskelbė, kad komandą palieka Sterlingas Braunas. 31-erių amerikietis karjerą turėtų tęsti Kauno Žalgiryje. Braunas su Belgrado klubu turėjo iki 2027 galiojusią sutartį, todėl Kauno ekipai už krepšininką tektų mokėti išpirką. Prieš persikeldamas į Belgradą krepšininkas vieną sezoną atstovavo Berlyno Alba ekipai. Braunas taip pat yra sužaidęs 268 rungtynės NBA, kur vilkėjo Milwaukee Bucks, Houston Rockets, Dallas Mavericks ir Los Angeles Lakers marškinėlius. Erlingas Haalandas surengė dar vieną įspūdingą pasirodymą, o Norvegijos rinktinė užsitikrino vietą pasaulio čempionato atkrintamosiose varžybose. Į grupės rungtynėse Norvegai 3-2 palaužė Senegalą ir turnyre iškovo antrą pergalę iš tiek pat galimų. Filadelfijoje vykusi pasaulio futbolo čempionato į grupės dvikova dėl audros buvo sustabdyta 2 valandoms. Rungtynėms galiausiai prasitęsus, Kylianą Mbappę vedama Prancūzija iškovojo antrą pergalę turnyre. Prancūzija 3-0 įveikė Irako futbolininkus. Lionelis Messi įsirašė pasaulio čempionato istoriją, įmušė buvo Argentinos įvarčius ir atvedė komandą į atkrintamąsias. Bet po rungtynių atkreipė dėmesį ir į savo nerealizuotą 11 metrų baudinį. Argentina J grupės susitikime 2-0 įveikė Austriją. Vilius Gabus pergalingai pradėjo Wimbledono turnyro atranką ir žengė antrąjį etapą. Pirmoji Lietuvos raketė po permainingos kovos 4-6-6-3-6-2 įveikė amerikietį Michaelą Mocha. Tai buvo antroji Gabo pergalė Wimbledono atrankoje ir ant žolės. 2025-aisiais lietuvis pirmajame etape 6-7-2-7-6-4-6-4 palaužė Japoną Jutą Šimizo, tačiau antrajame rate 3-6-5-7 nusileido prancūzui Kirijanui Džeket.
6: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas čia?
3: Mažeikia FM.
4: Radio archyvai.
5: Keliaujam toliau ir mums pats laikas apsilankyti radio archyvų rubrikoje, kurioje čia 2023 ir mūsų etrija 26 metų savaitę debiutavo Merta kartu su BTH ir Ko tu nori.
6: Taip,

Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Sprendžiama, kiek kitąmet kils mažiausiai uždirbančių atlyginimai. Anot ekonomistų, jau seniai laikas atleisti greičio pedalą, mat regionuose užsidarys verslai, o tada visai nebebus kur dirbti. Taip būna itin retai, bet darbuotojams ir darbdaviams bendrą sutarimą pavyko rasti. Dabar kamuolys vyriausybės rankose, nors socialinės apsaugos ir darbo ministrė jau užsimena, kad visko išpildyti gali ir nepavykti. Didinant minimalų atlyginimą siekiama, kad žmonėms būtų lengviau išgyventi, susimokėti mokesčius, nusipirkti maisto. Bet jau ne vienas tyrimas rodo, kad beatodairiškas minimumo didinimas tik gausina bedarbių gretas. Prieš 5 metus minimali alga popieriuje Lietuvoje siekė 640 eurus, dabar jį viršė 1100 eurų. Į rankas išėjo apie 850 eurų. Vadinasi, per 5 metus alga auktelio 511 eurų, arba beveik 80%. Lietuvos bankas sako, kad minimalo atlyginimą būtų galima didinti nuo 6%, arba beveik 74 eurais į rankas, iki net 12%, arba beveik 140 eurų į rankas. Siūloma kitąmet minimalią algą didinti maždaug 7% arba 83 eurais, su sąlyga, kad 4% arba 30 eurų didės ir neapmokestinamųjų pajamų dydis. Jis 2 metus visai nebuvo keičiamas. Lietuvoje mažėja netinkamai kompensuojama antibiotikų receptų skaičius, tačiau specialistai perspėja. Antibiotikų vartojimas vis dar kelia rimtų iššūkių tiek pacientų sveikatai, tiek visai sveikatos sistemai. Tai rodo naujausia valstybinės ligonių kasos specialisto atlikta antimikrobinių vaistų suvartojimo analizė. Analizė atskleidė, kad 2025-aisiais visose Lietuvos regionuose sumažėjo A sąrašo indikacijų netitinkančių antibiotikų receptų skaičius. Palyginti su 2024-ųjų pirmuoju pusmečiu netinkamų kompensuoti plataus veikimo spektro antibakterinių vaistų dalis sumažėjo nuo 31 iki 16% 2025 pirmąjį pusmetį. Specialistai teigia, kad tai gali reikšti, jog gydymo įstaigos vis geriau supranta, kaip racionaliai skirti antibiotikus. Estijos kariuomenė ir gamintojas Deal Defense pranešė, kad į Talino pietvakariuose esančią Estijos Samario oro bazę buvo pristatyta pirmoji Vokietijoje pagaminta vidutinio nuotolio oro gynybos sistema IRIS-T. Oro gynyba laikoma šį pirkinį su Latvijos suderinusios Estijos silpnai vieta. Abi Baltijos Respublikos po 2022 prasidėjusios invazijos į Ukrainą savo rytinę kaiminę Rusiją laiko grėsme. Talino vyriausybė smarkiai padidino karinės išlaidas ir ėmėsi naujai aprūpinti savo ginkluotasias pajėgas. Kitais metais Estijai bus pristatytos dar 2 sistemos ir IRIS-T. Informacija apie jų kainą skelbiama nebuvo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gali atsisakyti padėti NATO šalims, keršydamas už tai, kad sąjungininkės neparėmė Jungtinių Amerikos valstijų karinės operacijos Irane. Nepaisant įtemptų santykių su aljansu, Donaldas Trumpas kitą mėnesį ketina dalyvauti NATO viršūnės susitikime Ankaroje, Turkijoje.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį kai kur pakrapnos, temperatūra kils iki 21-25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek daug kur palis. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio, dieną be lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šeštadienis be lietaus, naktį bus nuo 12 iki 16, dieną nuo 25 iki 30 laipsnių karščio. Sekmadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 16-21, dieną kais iki 29-34 laipsnių.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
2: Na ir dar viena šį kartą jau paskutinioji daina rubrikoje Atgal į ateitį, tai 1996 Brian Adams ir 18 Till I Die.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Trečiadienį kai kur pakrapnos, temperatūra kils iki 21-25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek daug kur palis. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio, dieną be lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šeštadienis be lietaus, naktį bus nuo 12-16, dieną nuo 25-30 laipsnių karščio. Sekmadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 16-21, dieną kais iki 29-34 laipsnių.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Energetikos ministerija ieško papildomų 27 milijonų eurų saulės energetikai, kurie būtų pridėti prie jau suplanuotų išdalinti 8 milijonų eurų saulės elektrinių ir elektros kaupiklių sistemoms bei elektros kaupikliams. Šiuo metu energetikos ministerija atlieka reikiamus veiksmus, siekiant užtikrinti, kad 2026 antrąjį pusmetį 1 kW paramos priemonė gyventojams papildomai būtų skirta apie 18 milijonų eurų, o kaupimo įrenginiams 9 milijonai eurų. Pagal preliminarų energetikos ministerijos planą 2026-aisiais gyventų saulės elektrinėms ir elektros kaupikliams įsigyti ketinta skirti 24 milijonus eurų. Investuoti į šeimas ir demografinės padėties gerinimą yra prioritetas, sako premjero kėdė turintis užimti Mindaugas Sinkevičius. Naujoji koalicija žada peržiūrėti vaiko priežiūros išmokų sistemą, kad šeimos gimus vaikui neprarastų prieš tai turėtų pajamų, nors vizija kaip tą daryti skiriasi. Vis dėlto dėl finansavimo šaltinio vieningai sutarė. Svarsto panaudoti virš planinės į sodros rezervą nugulančias lėšas. Šiuo metu vaiko priežiūros išmoka negali viršyti dviejų vidutinių darbų užmokesčių šalyje, taigi apskaičiuojant išmoką tėvai negali gauti daugiau nei 2400 eurų į rankas. Nesvarbu, kad prieš vaikui gimstant užsidirbo daugiau ir nuo algos per mėnesį mokė didesnės įmokas nei kiti. Akmenės rajono taryba uždegė žalią šviesą valstybės valdomos Kauno sprogmenų gamybos įmonės Detonas iki 200 milijonų eurų vertės karinių sprogmenų gamyklos statybai netoli naujosios Akmenės. Rajono taryba nusprendė kreiptis į Šiaulių regiono plėtros tarybą, kad ši Detono gynybos pramonės komplekso projektą pripažintų regioninės svarbos projektu. Tai padėtų reikalingą sklypą įmonei suteikti be aukciono per maždaug 5-6 mėnesius. Gamykla planuojama Šapnagių kaime, Kruopių seniūnijoje, apie 11 km nuo naujosios Akmenės, nenaudojamoje beveik 11 hektarų ploto apleistų vandens valymo renginių teritorijoje. Mėgstantiems pigiai apsipirkti Kinijos interneto platformose Temu, Shein ar AliExpress netrukus teks susitaikyti su didesnėmis išlaidomis. Nuo Liepos 1-osios visoms mažos vertės siuntoms iš šių platformų bus taikomas 3 eurų mokestis. Naujoji tvarka bus taikoma siuntoms, kurių vertė neviršia 150 eurų. Mokestis numatytas kaip laikina priemonė. Planuojama, kad įgalios nuo 2026 Liepos 1-osios iki 2028 Liepos 1-osios. Per šį laikotarpį Europos komisija vertins mokesčio poveikį prekybos srautams ir spręs dėl tolesnių veiksmų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM. New music. Nauja daina. Okay.

0: Реклама.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Green Nasarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvose šį kartą keliamės į 2022 metus, būtent tada, 26 metų savaitę. Mūsų etrija čia debiutavo Iveta Svilainytė kartu su Roku Jan ir jų bendras darbas Vasaros mažai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Sprendžiama, kiek kitame kils mažiausiai uždirbančių atlyginimai. Anot ekonomistų, jau seniai laikas atleisti greičio pedalą, mat regionuose užsidarys verslai, o tada visai nebebus kur dirbti. Taip būna itin retai, bet darbuotojams ir darbdaviams bendrą sutarimą pavyko rasti. Dabar kamuolys vyriausybės rankose, nors socialinės apsaugos ir darbo ministrė jau užsimena, kad visko išpildyti gali ir nepavykti. Didinant minimalų atlyginimą siekiama, kad žmonėms būtų lengviau išgyventi, susimokėti mokesčius, nusipirkti maisto. Bet jau ne vienas tyrimas rodo, kad beatodairiškas minimumo didinimas tik gausina bedarbių gretas. Prieš 5 metus minimali alga popieriuje Lietuvoje siekė 640 eurus, dabar jį viršė 1100 eurų, į rankas išėjo apie 850 eurų. Vadinasi, per penkmetį alga ūgtelėjo 511 eurų, arba beveik 80%. Lietuvos bankas sako, kad minimalų atlyginimą būtų galima didinti nuo 6%, arba beveik 74 eurais į rankas, iki net 12%, arba beveik 140 eurų į rankas. Siūloma kitąmet minimalią algą didinti maždaug 7% arba 83 eurais, su sąlyga, kad 4% arba 30 eurų didės ir neapmokestinamųjų pajamų dydis. Jis 2 metus visai nebuvo keičiamas. Lietuvoje mažai netinkamai kompensuojama antibiotiko receptų skaičius, tačiau specialistai perspėja. Antibiotikų vartojimas vis dar kelia rimtų iššūkių tiek pacientų sveikatai, tiek visai sveikatos sistemai. Tai rodo naujausia valstybinės ligonių kasos specialisto atlikta antimikrobinių vaistų suvartojimo analizė. Analizė atskleidė, kad 2025-aisiais visose Lietuvos regionuose sumažėjo A sąrašo indikacijų netitinkančių antibiotikų receptų skaičius. Palyginti su 2024-ųjų pirmuoju pusmečiu netinkamų kompensuoti plataus veikimo spektro antibakterinių vaistų dalis sumažėjo nuo 31 iki 16% 2025 pirmąjį pusmetį. Specialistai teigia, kad tai gali reikšti, jog gydymo įstaigos vis geriau supranta, kaip racionaliai skirti antibiotikus. Estijos kariuomenė ir gamintas Deal Defense pranešė, kad į Talino pietvakariuose esančią Estijos Samario oro bazę buvo pristatyta pirmoji Vokietijoje pagaminta vidutinio nuotolio oro gynybos sistema IRIS-T. Oro gynyba laikoma šį pirkinį su Latvijos suderinusios Estijos silpnąja vieta. Abi Baltijos Respublikos po 2022 prasidėjusios invazijos į Ukrainą savo rytinę kaiminę Rusiją laiko grėsme. Talino vyriausybė smarkiai padidino karines išlaidas ir ėmėsi naujai aprūpinti savo ginkluotasias pajėgas. Kitais metais Estijai bus pristatytos dar dvi sistemos IRIS-T. Informacija apie jų kainą skelbiama nebuvo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gali atsisakyti padėti NATO šalims, keršydamas už tai, kad sąjungininkės neparėmė Jungtinių Amerikos valstijų karinės operacijos Irane. Nepaisant įtemptų santykių su aljansu, Donaldas Trumpas kitą mėnesį ketina dalyvauti NATO viršūnės susitikime Ankaroje, Turkijoje.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį kai kur pakrapnos, temperatūra kils iki 21-25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek daug kur palis. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio, dieną be lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šeštadienis be lietaus, naktį bus nuo 12-16, dieną nuo 25-30 laipsnių karščio. Sekmadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 16.21, dieną kais iki 29.34 laipsnių.
3: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Mažeikiai FM.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Tęsiame karščiausių muzikinių naujienų Lietuvoje pristatymą. Grupė BA ir jų kūrinys JDS.

0: Susipažinusi šio savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke.
1: 36-ojo vietoje Rokas Jan sudeginai.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje.
3: 9 vietoje Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika. Solo quiero más.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.